ne ko ndax da nga ñew pour sessi ma rek yalla daf la yonni pour benen bir wala da nga ñew pour jeexi sama roox mu ne ko yalla daf ma diggal nga ñew jël sa roox waye nak ma jëflante ak yow ci ñewante ak kafel ak yërmane so mu joxe ndigal ni ma jël roox ni ma jël ko ci ndigal